続いてベースのジミー・ギャリソンをご紹介します。ジミー・ギャリソン。続いてピアノでございます。ミス・アリス・マクレオール。アリス。若手テナー奏者のハクビ。ファラオ・サンダーです。ファラオ・サンダー。そして最後にもうご紹介するまでもございません、ジョン・コールトレーン。ジョン・コールトレーン。それではどうぞたっぷりと演奏をお楽しみください。